صادم تعرفون زين بولد صادم بنصاب ابوه عقب صدمه امه بنصاب اخوه الحسن ومعلمه واللي

وسمع برك بتراب بالعرش نشوفه نصعد ونطوفه بالعرش نشوفه نصعد ونطوفه.